0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Kuldirgich.
2: Tin eriga. Olimlarning hisobiga ko'ra, odam bir kunda o'rtacha 10 mingta so'z ayta olar ekan.
3: O, jonim, bu borada sen o'rtacha emassan.